yekîtiyarê xistinên nehukumî ya cîhanî îslamî. Weqfa Tirkiye ya Kumeleya Dilxwaz, pijgiya xaya tevahî ji bo hewaldanên ve jîn û aramiya li Sûriyê piştrast kirin. Ev daxuyanî piştî serdana meydanî ya şandeyeke ji yekîtiyê bû axa. Sûriyê ya vê mehê hat.

Eşek tekez kir ku armancavan havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaq heke bi tavahî dekan bi vî rengî normal bin û rûmeta jiyanê vegerînin. Brêz Ajanserî serokê kumeleya navneteweyî li ser rewşa heyî şîrove kir ku derfeteke rastîne û berdest e. Heye ji bo veguhestineke bilez bu qonaxa pêşkeftina li Sûriyê nemaze bi saya çafkaniya berdest û biryardariya kolektîv a ku ji hêla rêxistinên civaka sivîl ve hatiye nîşandan.

2015ye otomobilên kurê jî mabarê wite kesre li ser kogeringiya parîla kirina jêderên ku pêşxaniya ji bo komzgarkirina berdewam e.

Afrinê serdana gund û bajar û genûyê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê diger riveberiya herêmê, riveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji riveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê zaredê, aqîbê basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçuve ya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misu gerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di havir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye de navbera berê niha de guhdarî dibin. Bimerebin.

ev yek jî di çerçoveya kedên tîne dayîn ji bo ku biraz xistineka ku berkariya ku pêşwaziya û qeydkirina pêşwasazkirina ji bo ku odaya pêşasaziya helebê û hesinkarina ku bi destxistina wan ji bo nûmeya karina rêveberiya û yên ku pêşasaziyê pilîveyê hatiye li rêveberên war wiha jî ku birêzaltiya ku çêkirin ku xwecehiye li herêmê hatiye berçavgirtin û her wiha jî hizir û ramanên ku hawardoriya destkadayên ku peşî ku pêşasaziyê û başkirina asta çakariya û berhemên ku xwecehiya hatiye dan û standina û têkeskirina pêwîstiya hevkariya û hemanhengiya keşpêdanê karê pêşasaziyê li herêmê hatiye kirin.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Gadarvan in Heja pishti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyari bidest xe. Jarak edin dibestar gehek jibu mal bedu mevanin kudikeliyen rehati buni dinava bedaviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki naharasti her kinek be hem paya bi sedan malbed u mevanante. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwezayiyên herî ber bi çav in herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku du xwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

Mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê biranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

guhdarên hêja guhdarên radyo delal hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin bimerebin.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya Tirkiye Sûriye di navbera berê û niha de guhdarî dibin. Bimerebin!

yekîtiyarê xistinên nehukumî ya cîhanî Îslamî. Weqfa Tirkiye ya Kumeleya Dilxwaz, pişgiya xaya tevahî ji bo hewaldanên ve jîn û aramiya li Sûriyê piştrast kirin. Ev daxuyanî piştî serdana meydanî ya şandeyeke ji yekîtiyê bû axa. Sûriyê ya vê mehê hat.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin!

Hıdarvanin heşa pişçi demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikeliyin rehati buni dınava bedaviya bihin ferehde digerin. Gulam meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bi sedan malbed u meyvanan te. Jiber ku evved gere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayîn herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banga başkirina bi nasaziya ku ber bi golê vediçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire, û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Çafkaniyên herêmî destnîşan kirin ku vegera mêvanên aboriya herêmî li gundên cîran vejandiye. Bi geşbûna karsaziyên ku kelûpelên perave û xwarinên kevneşopî difroşin. Çalakvanan bang kirin ku golê ji qirê jiya were parastin û pêşî li masî girtina zêde were girtin. Da ku ew çafkaniya xwezayî ji bo nifşên pêşerojê were parastin.

Slav û rij guhdarên me hêja û delal. Em di bernameya podcast-ê me bajarin ku ji Juliana Borema, Briya Radio Delal. Û xelek me ya îro li ser gundiya şûnê ye. Were em bi hev re wê gundî û dîroka wê gundî nas dike. Ew gunda çi navdara Urf û adatê wê gundî çi ne? Gundiya şûnê ji arî cih û erdengirî ve gundiya şûnê navçeya bulbulê ku li nav kantona Efrînê dikeve û li gunda werî bakurê Helebê ku gundiya şûnê dikeve û ew bi qasê de heta 15 kîlometrî li navenda bajarê Efrînê dûr e û gund li ser herêmeka çiyayî ye û bi evên çandînî yên ku berhemdariya û dûrpêçkirî ye û asle navê gundiya şûnê dê ku bawer kirin ku navê şûnê li peyva kurdî eşûn an jî eşûna derketiye ku dê wetaya hêlîn an jî cihê ku hêlîn hatiye dê cê kirin û ew dibe ku avahiya kevneşûpî yê gund an jî şêwaza jiyana wê ku sade û xwezayî nîşan dide û gundiya şûnê ji alî dîrok ve serdemên kevnar gundî şahîdê gelek serdemên dîrokî kiriye û di nav de jî serdemên rûmanî wizansî û şûpên van jî serdemên ku wekî dêr û xerabiyên kevnar û derdikevin werin dîtin û serdemên îslamî de jî gund xwediyê gelek avahiyên îslamî û çanda wê jî piştî belavbûna îslamî li herêmayê cûr bûye û serdemên Osmanî gund beşekî ji ku emperatoriya Osmanî bû ku karaktereka gunda warî parastiya ku bi çandîniya ve ku girêdayî bû û çand jî gund xwediyê çandeka gunda wariya ya kûr e û kurdî û nişte cihê wê jî bi adet û kevneşûpiyên kurdî ve girêdayî ne û nişte cihê gundiya şûnê jî ku kurdin û hem erebin û hem kurdên yezîdîne yên jî bi navekî din tê nas kirin zeredişçîne û nişte cihê bi ku zaravayeka kurdî ya jûdad axifin û ku tenê ji bo herêmayê taybet e û cejinê kurdiyên kevneşûpî yên wekî newrozê û ji binî jî cejinên îslamî tîne pîroz kirin.